0: Yırtar mı kıvamım? Nüta, Nüta, Sauna yırtası. Yırta, yırta.
1: Phật Quảng Nam, Quảng Nam,